dulur-dulur sing saka Tuban, saka Malaysia, saka diwae wis padha ki mirsani utawa ki padha ki leh ngeloni radio. Kalungan radio. Monggo kula derekne bilih panjenengan kangge kalian dulur-dulur lintune wis padha mirsani utawa padha kalungan radio ning TikTok. Mbah. Ani kangge sampun jam 7:17 menit. Nggih wis tak coba iki mau buka TikTok-e. Alhamdulillah metu ketok wonge. Kalian go ki dulur-dulur sing padha ki nembe pinarak utawa nembe berangkat makarya, jangan lupa. Jangan lupa budayakan sarapan. Nek kaya ustaz ki, lek ditakoni ya. Ya ora sarap. Anu kok sarap, ora sarapan. Kula anu lagi poso, Mbah. Oh, padha karo mbahmu. Ya, jeng cocok. Bener, Ustaz. Saiki wis metu iki wis. Tapi rapapa. Sing padha TikTok mirsani mbahe matur sembah nuwun. Sing padha matur sembah nuwun mati mbah. Monggo kula derekne pindah malih. Sing lagi mangkal, sing gojek, sing padha ki senden. Oh ki barate nendes kombet ning pasar. Pasar induk, pasar gadang, pasar besar. Padha kalungan radio. Lho, perkenalkan sing durung kenal. Nami kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donoroso Sundu Langit. Kula sadiane nggih pecel bendintene mojok ten mriki. Ning pecel nika pecel Nusantara. Pecel Nusantara nika wonten Madiun, wonten Jombang, wonten Kediri, wonten Tuban, wonten Blitar pecele. Ning saderengipun joget malih, monggo kula aturi gek pinarak rumiyin karo tak totone sing antri sing padha ki ning ngarepe radio, sing padha ning ngarepe warung pecel, kula aturi sekedap malih. Tak goleke sing esuk-esuk wis njaluk sarapan gethuk. Iki padha anteng-antengan. Ayo, gek wingi padha ngantuk.

Sugeng Enjang kagem panjenengan ingkang nembe pinarak. Nika nggih kula paning nggih pun nyepak, uba rampe uga nyepak. Mari gawe tumpeng lur. Slametan desa. Nika sego kuninge nggih tasik wonten. Sing padha beraktivitas mulai nyambut gatel, anu nyambut damel.

0: Ji matur sembah nuwun uga Mbak Titi Puji. Mbakku. Ji nami kula bandemin sabolepen jogoroga dana rasa sundul langit. Saking sundule kula. Tibane yo tuwek temen ki wonge. Lho yelah le ora. Wong wis umur 87 sarunge nglinting ambune pengu, blangkone kempes ambune tengik mosok sik enom. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel, Mbah.
0: Oke.
1: Karo kopi ini, Mbah, sing ginastel, Mbah.
0: Oh, kopi sing ginastel.
1: Iki, Mbah.
0: Ha iki ora
2: aku.
1: Ora ono-ono wae. Wong liwat iki ya bengok-bengok bae.
0: Wong ngancene ya dodolane iki ya cekne laris.
1: Oh, lah nggih, ancene putune, Mbah,
0: nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Sugeng enjang Bapak Bambang.
1: Sinten iki?
0: Lho kula.
1: Oh, jenengan. Oh, Mbak Demin to niki.
0: Lho kula Mbak Demin sapa le pen jogoro.
1: Oh, Mbak Demin kula. Iki tak eplekenyes, Mbah.
0: Gandul-gandul.

0: sembah nuwun, matur sembah nuwun ingkang nembe pinara, kula aturi pinara sing saka Mojokerto Banyumas. Wonten uga ki Mohan Kirno. Teh Agung niko saka Malaysia. Malaysia. Ki hadir tumbas pecel eplekene gandul-gandul. Nggih matur sembah nuwun. Monggo ingkang tep-tep-tep, ingkang love. Iya matur suwun, ngene iki ya akeh kanca, akeh dulur padha ndungakne sing apik-apik. Komen. Sebut namaku Bento, anu 3 kali. Nggih. JJS Malang lho. Wah, dodolane laris. Ini wis jam 8:24. Moga kula derekne. Oh, Bapak Sadewa bilih panjenengan menika nggih tasik sareng-sareng. Mas Aceng nggih tasik sareng-sareng karo mbenakno kelistrikane sepeda utawa arep mancing. Ya sik kalungan radio, ya ta. Grandong Turen ya sik kalungan radio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Warung gaul. Nggih, warung gaul eplekene gandul-gandul. Aku lo hadir manu Pakde, sarapan matur sembah nuwun lho Pakde. Muga-muga rezekine barokah. Alhamdulillah. Mboten kesupen engko wonten anu. Bu Sri Panca menika kagem derek-derek kula ingkang badhe menika mlebet. Dateng warung pecel leplekenye semoga mboten kesupen kok Bu Riatin kang sampun nyengkuyung niki wau kula derekne langke wong jelas-jelas nika jen nika ambi totong niki ya penyetan ya sampun kula napot sumangga nih mendol tempe goreng ceplok ndok saking Kalimantan barang ya
1: eplekenyes ya gandul
0: iki kaya sinden iki sinden kono lho anu gondang lagi sugeng enjang sarapan.

matur sembah nuwun ingkang sampun love tap sampun mirsani TikTokipun propa.

Bapak Ibu, para pamireng sedaya. Menika nggih tasik sareng-sareng dhateng warung ge, nggih sarapan pecel enjang menika lho, Bapak. Derek-derek. Sinambi napa mawon panjenengan ning boten ninggalaken TikTokipun Pro Papat. Saha kalungan radio. Ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Saka Malaysia ki Mbak Davis, Mas Davis, Juno, Arjuna ki lho.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon, matur nuwun kagem Bapak lan Ibu ingkang sami kathah semenengkel raos. Tasih midhangetaken nggih kula aturi sugeng siang kemawon kagem panjenengan sedaya. Niki tasih enten lagu-lagu ingkang badhe kula aturaken mangke jam 13. Kula nggih ajengi gabung kalian Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marang siro Lontang Semarang, marang siro Kebu Kenongo Soko Pengging, lan marang siro Kibisono. Sadurunge panjenengan ngandharake apa kang dadi isi-isining atiku lan atimu kabeh, ayo bareng-bareng tak dherekake tansah muji syukur ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala mengus paring kanugrahan, paring taufik hidayah lan inayah, kasugengan kasarasalan katentreman kenggus kajiwa lan kasariro ana ing atiku lan atimu kabeh. Amin Allahumma amin. Kabeh para siswa ing Krendhasawa utawa ing murid ing lemah bang ing wanci kang longgar kaya ngene kuwi, panjenenganku bakal menehi wektu kanggo kowe. Kowe tak wenangake pitakon kengono sambung rakete anggure dhewe padha ngilut marang kawruh agama Islam.
1: Badhe nyuwun pirsa guru.
0: Arep takon bapopo?
1: Nggih, perkawis yaniku ajeng salat kok mundur yen niku werdine kados pundi? Kulo niku dereng paham perkawis menika.
0: Apa sebabe wong arep salat kok kudu wudu?
1: Nggih.
0: Niate wae wis genah. Boso timur tengahe ya boso arape. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu alirafil kadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Tadi nyebut asmaning Gusti Allah Maha Welas lan Maha Asih, niating sun resik ngicali kadas cilik karena Gusti Allah. Kuwi jane kaya ngene. Pitutur kuwi ora ngomongake nganggo boso Arab. Basa Jawa Mbah Buyut biyen para sarjana sujaning budi para winasis uga nganggo pitutur kang ora bedane nganggo pitutur kang semu.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Apa sebabe wong padha ngrasuk agama Islam yen arep nindakake ibadah salat padha wudu? Rapi sembo takonke.
1: Nggih, terus.
0: Kuwi sawijining pitutur kanthi diwenehi pralambang. Upamane mudu kok dadakne wisuh asta resik tangan.
1: Nggih.
0: Iya to? Kuwi jane kemu pitutur, resik ana tanganmu. Wong resik tangane iki piye? Aja gampang petil jumut. Aja gampang milik yen ora darbe ing dhewe resikke tangan. Lah iya to? Lah saiki pitakonku apa perintah agama sing dilarang mangan apa sing lumrah kuwi lak mergo mangan asu lan celeng kuwi dikaramake dening agama. Ya ana sing liyane asu lan celeng ning haram, dosa ana. Wak pitik dosa ana. Wak kebo dosa ana. Ning warung mangane telu kandha siji senajan to rasu ora celeng iki haram. Dosa. Mergo mangane telu kok totalane mung siji. Iki ora asu celeng ning haram. Dosa. Mergo mongso ya kuwi kudu misuki astane resi aja nganti tundak kaya ngene.
1: Anun sewu.
0: Ha, kosik. Yo sawise kaya ngono. Kemu. Ya. Kemu kuwi resi itu kok. Resi lesan. Tembung kasare cangkem. Apa sebabnya aku didirsi Kanjeng Nabi nate dawuh manungsa yang kepingin gadang gayuh marang swarga gaweane lisan ku mung rong perkara. Nek besok kepingin munggah swarga rong perkara gaweane tutuk gaweane cangkem ku mung rong perkara. Siji, kon rembukan nek omong sing apik-apik. Nek ora iso rembukan sing apik-apik, kon cukup meneng. Loro, ning ambak loro angel lakune. Kon omong sing apik-apik, aja gelakno atine wong, aja nyenggol rasane wong, ra ya to? Upamane nyenggol rasane wong tak jebuke sing sok kulino dilakoni wong Islam dhewe. Kalbu awake dhewe. Anyar-anyarane ibadah. Anyar-anyarane salat. Ra ya to? Salat anyar-anyaran salate rubuh-rubuh gedang. Durung kinaruan nek salate mengko amale ditampa. Nanging dheweke mbantah utawa ngondo wong sing

0: belakang Maktum Ibrahim Sunan.
1: Jroning pun kakang tinimbalan nangersa patuk. Mung sadurunge sugeng pun
0: sampun kula tampi mugi ndadosaken jilat. Nang dumawah kosok wangsul. Namung bukti kula kemawon katur dhumateng Kakang Sunan.
1: Dihadiri napa raja. Aku iki wong tuwa.
0: Nggih.
1: Wong tuwa bebasan kaya dene kenthi. Kotong ya kecangking apa meneh isi. Jroning sara pisuwanan ing kadhimaten pitutur ya tempo wong panis oleh wong tuwa tinggal kumpulo marang
0: sinten dumawah sami-sami Kakang Sunan. Namung sadaringipun kula nyuwun pangapunten jalaran tebih penjalan saking benang supados rawuh wonten ing Kabupaten Bintoro. Kula nyuwun pangapunten mbok menawi panjenengan sekintenipun mboten sekita penggalih panjenengan rawuh wonten ing Kabupaten Bintoro.
1: Ya aja kurang rasa ing pamengkumu ya Si Adina Kopraja. Wong tuwa gone karo eroyo sapa ing gunan tumeka ing Kabupaten Bintoro. Bebasan rumahku ku tak gelak awet bot-bote tinimbalan nang ngarsa dalem. Selagi nggonku nyandang penganggon bae kaya bocah umur 6 taun kang arep ditetakake. Keringetku gembrok jos. Bebasan kaya dene menungso yang wis cedhak marang sejatine urip utawa sampurnane. Golonganku ya. Dadi ati marang kawulamu. Siap dinata praja nggone nimbali marang pun kakang. Ana pedhane Rekyana Pati dinangkil nang resot. Tenane ana kawigaten
0: kados. Namung ateng Kakang Sunan Bun. Kula kuwatos. Jaran riko semanten panjenengan Kakang Sunan Benang mestika empuk. Kabupaten Bintoro menika riko semanten namung wujudipun alas. Kono ingkang ageng. Bebasan alas menika jalma morja. Sinten ingkang mlebet wonten alas gagah wangi niki katimbang urip kathah pecah. Lah pramila kababat sedaya penderek ngantos ing kalenggan dados utuh Kabupaten Bintoro. Pramila ngapun atus pinyemko tega dumateng ikan rani Kakang Sunan.
1: Ya sak gadu-gadu ing kabisan iku arep ndak kecaos saking nang saning sian.
0: Oh ngapa kuatir pinaen mana salah
2: kula paring dawuh Kanjeng Adipati.
0: Oreh niki menangka wakilku nyekel panguwasa ning Kabupaten Bintoro. Aku kepengerti kaya kepiye majulan mundure Kabupaten Bintoro sakwise aku kang nyekel panguwasa ning Kabupaten Bintoro kini Kakang Sunan.
2: Duh Kanjeng Adipati nata praja keparang abdi dalem atur menawi lepat nyuwun pangapunten.
0: Ya ya gedhang pai pak.
2: Sasampunipun Kanjeng Adipati dados bupati wonten ing Kabupaten Bintoro. Ing kalungguhan menika sedaya nayaka praja lan sentana praja. Sedaya sami sengkut menapa ingkang dados pikajenganipun Kanjeng Adipati. Saya-saya mandhapipun kawula alit. Kawula alit ing kalungguhan menika sami boten wonten kekirangan menapa-menapa ing kalungguhan menika papan panenggah sami tambah kan
0: kaya ngono. Ora salah.
2: Niki kula paring
0: senajan kaya ngono wae kudu matur nuwun lawan Kakang Bonang. Upama rikala semono kowe ora ketemu lawan Kakang Bonang, mestine kowe ora bakal dadi waroko dalem ana ing Kabupaten Bintoro kene.
2: Kados mekaten
0: kabehmu kang ngeguake Kakang Sunan Bonang.
2: Tunggu. Wis wae
0: Kakang Sunan.
3: Ya niku.
0: Nopo saged langgeng sekitanipun anggeni kulo dados adipati wonten ing Bintoro niki. Jalaran kulo patos anggeni kulo dados adipati nata praja wonten ing Kabupaten Bintoro niku, kulo mboten nyuwun palilah kalih panjenengan Kanjeng Rama Brawijaya wonten ing Majapahit. Takang sedaya
1: Yai Kabupaten Toto Projo, iki perlu aku nyambung marang pangandikan jroning panjenengan lenggah minangka pengayoman ana Kabupaten Bintoro katelah Kabupaten Toto Projo. Aku juk emutan nalika ken sira sowan arjane Raja Pait ana sing dalem ing Rama Sang Prabu Brawijaya pinanggih lan kadang-kadang saka pangebe wong tuwa sira ndak tepungake marang kadangku aujud wadon ing kono padha kelakon tresna inesnanan. Sabanjure sowane siabi negara Majapahit ora nganggo sandang penganggon kaya ing jamaning Majapahit, nang nganggo sandang penganggon kang ora beda marang peranganing ulama ana ing negara. Mula kanthi kuyon sowane kang sira ana ngersane kang Rama nganti kono samar yen tanpa sowan pinantenan wujuding nawala sepengersane kang ibu tangih lamuna ingkang Rama Sinuhun Prabu Brawijaya percaya yen to kang sira putrane bareng wus dok caosake wujuding nawala sepengersane ing ibu kaos jebul bener yen to sira titise Sang Prabu Brawijaya ya Raden Kasang ulap marang penganggoning siadi rumangsa pedhot utawa patah menterengi nganti sampeyan dalem ateges sambungane anak lan bapak wis pedhot utawa putus ing kono si pinaringan ganjaran ing alas gelagah wangi supaya kambabat yen to dadi kutha raja sira kudu lenggah minangka pengayoman jejuluk Adipati Natakraja. Ngaten nggih. Apun sira ing kawontenan
0: Kakang Sunan.
1: Ing tata gelar menika estu tresna dhateng putra ingkang kakandhut dening ingkang garwa paling ibu Dewi Kadamsih. Kenyatan menawi kula maos Sang Prabu Brawijaya batin nelorepaken dhateng pejahipun Syati awit ing gelagah wangi menika satu moro tetep mati apa meneh lama ing jalma manungsa.
0: Dados Rama Brawijaya menika nelorepaken pejah kula
1: Kakang. Mila siap menawi pedang sampun maos mukti wibawa lenggah wonten ing Kabupaten Bintoro kula kirang sondong
0: kajeng kersakipun Kakang Sunan Bonang
1: perangan yang ulama ini garing Demak menika kathah ingkang betahaken sok utawi bebasan sapu yang tasih busah basih tanpa sok
0: lajeng leripun Kakang Sunan Bonang
1: menawi nampi dateng atur kula
0: jiji
1: bukin jio ing titika lenggah menika siadi kersa lenggah minangka ngayomi peranganipun ulama ing negari Demak. Apa lenggah minangka jeneng adipati menawi kersa nampi dateng pangibuh kula di kersa lenggah minangka
0: kula dados sultan wonten ing Bintoro menawi sedaya menika dipun sarujuki sedaya dewaning ulama wonten ing Bintoro lan kalebet Kakang Sunan Bonang. Kula namung ngendikani kali
1: sanggang kita jubahkan datang panandikanipun ing Rama Semau menawi boten Raden Kasan pedhot utawi patah panjenengan anggenipun lenggah minangka sultan ing Demak ampun mari sebatan Adipati Notoprojo sultan babah patah jibone kat panetep panata gomok alit.

0: piye piye piye.
1: Ye, kerto yo ana
0: pengen
1: telung bro.
2: Ya
1: karep ngene.
0: Piro?
2: Agak salah ping
1: 100 meter sekti. 100
2: meter sekti, Bro. 210.
1: Oh.

0: piye Purwo Manjung sakali.
1: Kanjeng Sultan, nalika sepantun panjenengan dalem paring dawuh dhateng kula, ingkang supados mangsuli dhateng legasipun Senopati Tugu Pring. Sedaya kalawau sampun kelampahan. Nanging Kanjeng Sultan, Tugu Pring menika kula ndhaaken mboten tansaya mendo dadosaken pasulayan.
0: Dadosaken pasulayan.
1: Kados mekaten nggih. Campuripun peperangan antawisipun Majapahit kalih Demak Bintoro. Ing kalungguhan menika Demak Bintoro kapracon.

0: Balan Jabar Sudra.
1: Nuwun dawuh katimbalan Kanjeng Sudra.
0: Arawuh panjenengan wonten ing Kasultanan Demak Guntur. Ngaturi kasugengan rawuh.
1: Pangestunipun Kanjeng Sultan Bapak Patah boten mawi aras tunggal menapa anggen kula suwan wonten pendampingan ing Demak. Namun bekti kula katampi Kanjeng Sultan.
0: Sampun kula tampi mugi ndadosaken jimat. Kakang Sunan Kyai Soto. Kanjeng Sunan Kudus Jabar Sutik niku sampun dumugi wonten ing pendhapi agung Kasultan Demak Guntur. Perkawis menika namung kula pasrah kalih panjenengan.
2: Matur suwun. Gustus,
1: kula rawuh gunan,
2: kene lho Le. Demak saiki dina geger. Soko sampean bareng Kanjeng Sultan sawise unggah punangka penayuman ngayomi marang serangan iki. Iki ana utusan supaya ngojo bae kang supaya lenggahe Sultan Patah nyuwun lilah nang ngarsa dalem sinuwun Prabu Wijaya. Ing kono ajeng penggalih Kanjeng Sultan ora kenut dan pisan marang sapa wae. Tuwuh peperangan perang gedin Demak lan Majapahit waktu bisa iki Demak Aksoran
1: ngantos kelamaan dan pesakan pas layak Rama Gunang terus menopo mboten prayogi nadyan sedaya kalau sampun kelamaan panjenipun Raden Kasan sampun jumeneng bupati saya-saya ing Kalenggar niko saking sengkuyungipun para dewan Rama ing Kalenggar niku sampun kawini sugeng dados sultan. Menapa mboten langkung prayogi nyuwun parilah wonten ngarsa dalem sipun Prabu Sadaya.
2: Wis dadi bubur terus. Nek sego dadi bubur iki taneh lamun bisa bali kudus. Dene iki minangka satwa piningit utawa jago piring kuning. Kan durung ngerti lan durung mati jabar ana tengah kalangan sapa kesane sampeyan dalem Kanjeng Sultan ora ketan kowe iki peranane Dewan Kulama dipeparengake madhep senopati

0: kuda pringgoya.
1: Wonten punapa?
0: Kok gelar sepapat prajurit saka ing Majapahit?
1: Pancen
0: kuda pringgoya. Najan kepiye wae kowe salah sawijining saka guru ing negara Majapahit.
1: Coba saiki dipenggalih kanthi tirta kawicaksana. Lho yen to Demak Bintoro lan Majapahit cilik padha nganakake pagdon, gedhe nganakake paprangan. Lho coba to ora sarugi lulu.
2: Saged sarugi.
1: Gene ora, sapa kang nggawe gambar keprabon Kasultanan Demak Bintoro? Raden Kasan. Sapa Raden Kasan kae? Putra dalem Sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Bebas semua kok nganti padha ndadekake paprangan.
2: Sedaya kula ngalepat Raden Kasan. Yang menopo mboten sowan wonten ing kraton Majapahit.
1: Ya yen tobat Raden Kasan ora sowan menyang negara Majapahit, bebab kuwi dirembug kanthi musyawara. Aja nganti ndadekake gegelutan gedhe nganti nganakake paprangan.
2: Sampun Kanjeng Sunan, pramila panjenengan mboten susah melu cawe-cawe perkawis niki. Kula aja mlebu wonten ing Kabupaten Bintoro.
1: Kudha pringgo, padha-padha yen ta pemintas raya ning Prabu Brawijaya saka negara Majapahit, Jabar Sedik Sunan Kudus uga mintas raya Kanjeng Sultan Babah patah ing Demak Bintoro. Aku wajib nentremake ing Demak.
2: Jebul mintas raya saka Kabupaten Demak.
1: Mula saka kuwi, prayoga iri teng kabeh para prajurit saka ing negara Majapahit bali yo ing negara Majapahit.
2: Jabar Sedik, aku gelem bali ora ing kraton Majapahit. Kalau menurut saya merangkit, apa lagi? Noto pun.

0: sawise asuna pasiro asat riweniro kepri purwa madya usana sira suntes marang ing bintara
1: sinuwun sampun lampahan kula pinanggih kalian putra panjenengan pun Raden Kasan jeneng Haji Pati Noto Koji panjen sampun pun sengaja menaik dambaipun mbalela mboten purun suara wonten ing kraton Majapahit kaporo dinten menika Noto Koji sampun dijuluk menika sultan sampun jumeneng sultan
0: Gerenggani Bintoro jejuluk sultan mbuh aku raidep sultan kuwi apa sak banjure kepriye kudu pringgo
1: ndadosaken pasulayan Majapahit kalian kabupaten Bintoro sampun kelapan unggul ing yudo sedaya prajurit saking Majapahit nanging manipun wonten senopati utusan saking Bintoro mboten sanes pun jabar sotik sedaya prajurit saking Majapahit asor ing pangayudan
0: Majapahit kalah Kasan pakartine kaya ngono kuwi. Ing ngarep sono tandha-tandha nalika kasan ngejawa suwaning kersane ingsun. Sing tumeka dhisik si Kusen. Kusen kuwi jare adine kasan. Dalan nalika semono sira nyekseni garwane ingsun kadam sing kandha paringake Aryo Damar ing Palembang wis ngarepini 3 wulan. Enggak kira si Kusen kuwi putrane ingsun kang pembarep ibane adine kasan. Njur ingsun paringi bumi terung kanthi jejuluk Adipati Pecat Candha. Sakpungkure Kusen suwane kasan nalika semono nyatane wis nganggo beda karo wong Majapahit sira mangerteni jebul si Kasan kuwi wis diampirake para ulama mula ora jenengane lan muka lamun si Kasan wis wani merangi marang ingsun mula Nyai Buntara siagakno prajurit Bhayangkara tinggalane Gusti Maha Patih Gajah Mada tak loro te Kasan
1: menawi to panjenengan kersa ndharep dumateng ingkang kathah menawi to Kang Mas Prabu Blawijaya dados senopati wonten ing Majapahit merangi tiyang-tiyang wonten ing Kasultanan Demak Bintoro panjenengan salah satu galipun pengayoman kula pamaken salah satu galipun tatsongko ingkang agung mboten usah ngakak ngepetaken bekite kemawon sedaya kawula ing Majapahit badhe kasoran menawi to panjenengan badhe mungsuh kalian putra panjenengan menawi menang boten tunggal menawi kalah badhe kewerangan
0: ya Yai Buntoro sira kudu pringgo bener aturira upama aku ngerakit Narpati Senopati Bupati Kumancat Majapahit ingsun tumpukake Demak tan monggo kulia lawan ingsun
1: boten dalem sinten boten usah panjenengan ingkang matik dados senopati ing Majapahit merangi tiyang ingkang sultan Demak Buntoro cekap Pangeran Buntoro ingkang badhe cumaka panges
0: Gusti Buntoro
1: Mas Prabu menika nyandhek dumateng lampah. Menapa Kang Mas Prabu menika ngias dumateng kegiatan kula? Kula salah satunggalipun senopati ing negari Majapahit. Ingkang damel ayung-ayung tentrempun negari ing Majapahit.
0: Yayi Buntoro aja kliwatan nggon mikir. Jenenge ingsun jumangkah sira pamput. Kosok baline Siro bakal magut itu ndak elingake ya iki. Iman kalamun si Adi magut itu rateges pun kakang Yas kasekteniro. Ayo podo dipikir dipenggalih kanthi cirumbok menawa Bathara wis ngersakake kalamu mujo pait kudu menep sawetara ning ora sak terus. Kula Yai Buntara ingsun wong tuwa kono anakku pasang bacok-bacok landhes sandengku. Ingsun nenggono kuja pringgo pasing singa pidhangetno dawuh ingsun kasan dak ujo kaya apa tandange sak teruse tak sawange saka kaduan. Mula saka iku masa burung Majapahit ingsun bakal jingkar ninggalake Majapahit. Karya Basuki reksane Majapahit lamun ana apa-apa sumusura Yayi Kuda Pringgo lan sira Yayi Buntara ana ing pesanggrahan ingsun. Kawuning ana pesanggrahan ingsun ingsun wadhekake Yayi Buntara.
1: Mereka dahulu kang masuk kabupaten Bojonegoro namun setelah itu
0: sing prayet